Pelaj, môj priateľ starý, pelaj za zadní púť, čísko ľahko čez celý náš grát.

nad prouďu svietla, jutarnek vláka sa jednom žeľom ostavlenom za nás, da bude sutra.